0: juroom ñaari waxtu tegal fanwéré simili muy waxtu xibaar yi ma ci and ak ulay kan nuyu nala
1: ma ngi lay fay ndey fatou
0: ana luñu mëna japp ci bop xibaar yi
1: waaw gën ci afess nak li nga xamé ni mom mo xewé nak ci gëna ak rago gi nga xamé njitu xewu sénégal di bassirou diomay jaxar fay daal né téwé nak waxtanu ya jëm ci li nga xamé dal mom moy mbubu ndiam ak njextal gi mu daal di am ci askan bi xawati na xewu dende afrique ak taxaway mi xamné ni mom la ci sénégal daal di nak am mu addu ci daal di nak jëmé jëm ci fan ñu mel ak xal yi ñu wara jaar ngir lolé nak daal di fété ginnaw té am baña am li nga xamé ni dal mom moy boddi wanti ak li nga xamé ni dal mom moy joxuñ baxam tuuma ci li nga xamé dal mom moy la ci jéxé ci benen walu wala nga xamé ñu mi acteur société civile ñom nak dinañu daal di nak bolo deug deug bolo djégo yi ngir nak dakal lepp jëm ci li nga xamné mom moy nak walum violence yi nga xamé ni di xokatal ak métal yi nga xamé nak ñing koy daal di némé ci jigen fi ci Sénégal donte sax nak ay djégo yi am solo lañ ci daal di def way nak bir mi daal di na ya descendi ci walum nak li nga xamé mom moy xarafal jigen tamit doon li nga xamé ni ci xokatal yoyé sax la daal di nak bokku mu melni nak féministe ñom ñing ci daal di nak amal liggéey bu am solo ngir nak ñu daal di jëfé lepp jëm ci li nga xamé daal mom moy loi bi koy daal di nak xex ma ngi jagne ak sayidina aline job dina ci daal di jikko nam gëna yaato ci biir xibaar
0: bo noppé ulay dinañu am ci ñaarelu patch bi li di eco mondial di magazine coupe du monde bi ñu adrami ismaël ko li di tektal way li gëna fess ci ëttu yene kay ak dominique kama mbokey bu ngeen taxer lo ñu yaatal
2: Day Fatou Ndiaye
0: ma feggok Mohamed Mbaye Ibrahima ak Mam Khalifa Lo ci xarala bi dañuy dole doré xibaar yi ak kaddu njitu rew bi mu melni fataliku gi du luñu wara jëmele ci demb waye lu wara léral ëlëk la
1: waaw lu wara réral nak ëlëk moy li nga xamé ni mom may xew xew ya fa amon ak mbumu ndiam bi nga xamé ni nak tégon nañ ko ci rew wi dende afrique yi nga tax nak ba ñom ñepp daal dinañuy bolo daaji fa li nga xamé ni mom ci Accra daal di fay jël kaddu addu ci nak daal di jëmé taxaway gi nga xamé ni Sénégal daal na ci am taxaway goge xamé nak afrique ak diaspora daño wara nak lekkelo deug deug ngir nak daldi xamlé li ni mel ak ñinga xamé ni dal ñom ñoy génération bi di nak ñew Bassirou Diomaye Diakhar Faye njitu rew mi noné la addo ci li nga xamé mooy ndajjo bobé ñek ñu daldi amal nga xamé ndajje bi nga xamé fatalikou la ci tarikh bi nga xamé ni dal rudd nañ ko waye nak descendi na li nga xamé ni mom moy yenn jafé jafé ñu daldi ci tewlu njitu rew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye
3: Mesdames messieurs l'adoption le 25 mars 2026 de la résolution historique des Nations Unies
4: Mbokki ñaar fukki fan ak juroom ci wéru mars ci atum 2026 mbotaayu xéet yi daldi jël dogal bu am solo jëmele ko ci jaam yi ñu joon jaay modi gulet nak adina wërngal kep nangu ni li ñu def ni jéela jëmele ko ci africain yi té ñukoy ñaawlu téréwul nak ñooñu di ay goor di ay jigen ay xalé ay ndaw ñu fokkati seeni dignité jëlé len ci seeni ay réew ba sax ci seeni identité ñi xex ngir nak mëna téy sen dignité mëna té sen humanité tay nak résolution bi nga xamné jël nañ ko waru rek nek symbole dafa wara ubi étape bu am solo ci walum dégg mémoire justice ak responsabilité ñu wax ko mu lèr li nga xamné ñu koy def nekkul ni dañ koy jëmele ci kenn dañu bëgg rek lepp mu lèr té yit yé fit na taxuñu juk kon liñ ci bëgg moy lepp li nga xamné ay leunt leunt la ñu jëlé ko ci suñu bop yi lolo waralon sax man ak sama natango bi di mahama ñu jité won ci wéru septembre ci New York ndaje bi ni mel sénégal nak li ñëel walum réparation liko soxal la mu tibé ko ci tarixam ci ciosanam waye tam ci adam lepp nak mu bëgg kom go sukkaliko
3: qui englobe des dimensions historiques humaines culturelles mémorielles et bien entendu
1: mo nekkon njitu rew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci ndaje bi ñamulon fele nak ca gannaaw Ndey Fatou ay kaddum kiko daldi teki di Youssouf Konté
0: mu waxtu wowe ñaarelu institution bu état bi nak amal na ab réunion ko juroomi fan
1: réunion juroomi fan bi nga xamné ni daldi nañ ke nak amal ñentelu édition bi nga xamné ni nak forum international jëm ci walum nak violence yi nga xamné ni nak amal nanuko mo nek nak réunion bi nga xamné ci nak Dakar lañ ko daldi amal addu jëmé ci li nga xamné ni mom mo soxal lepp lu jëm ci li nga xamné mom moy nak walum violence yi daldi nak tek ci jigen ñi nga xamné ni liñ ci daldi nak nam moy lolé daldi nak tege ko sidna len job lañ ci daldi tewlu
5: fexé soop seen loxo ba nopi nak wañi ñaka tolali gi nga xamanteni ci mo am danaka ci dund ci askan rawatina ci goor ak jigen lolé mo teunku ci ñentelu édition forum international biñu wekk nak ci mbolém fitna yi nga xamanteni ci danaka ñu koy wekk jigen Safiyatu Diop moy njital réseau civil jigen
6: jigen jafé jafé aduna yépp metital yépp bi lañu fekk malgré réew yépp am nañu ay loi ay cadre ay politique lañu sét lu modi lolou yépp topi wul metital ak xognoñal yi nga xamanteni jigen ñu koy dund ci société bi ñu ni légui forum bi da fay xalat lan lañu wara mëna def pour que écart bobu mëna deñ ñu mëna am solution pour que ëlëk jigen ñi am tawfiq parce que tawfiqu jigen ñi moy tawfiqu askan wi
5: mudi nak ap ndaje wo xamanteni ci ñu ko wekk ci slogan mobilisateur ñu waxati la ko taxaj ok modi fexé rek bu parti patar gi nga xamanteni mo la xasu ci fitna gi ñi tek jigen ñi mën fe dak
6: wax nañu ba so depuis des décennies waye du téré ñu continuer di wax parce que lool ne la da fay yaq développement bi da fay yaq société yi té ce n'est pas seulement suñu réew mi mais afrique yépp la
5: bokku na ci jëf yi nga xamanteni ci bëgg nañ ko jëmmal ap programme bu bëss bu diiruk ñett at nak ñu war ko taxawal loolu nak ngir gëna dolel plaidoyer ak prise en charge yi nga xamanteni ci mo la xasu ci mbolém fitna yi nga xamanteni ci ñong ko tek ci walum genre
6: ñun ñëpp dañuy coaliser waxtaan bol naka lañuy xéxé gaynde gu mat gi nga xamanteni mo waaf ci suñu kaw mudi le machisme le système patriarcal bi nga xamni moy produire violence yi nga xamni mom lañuy dund tay
5: bi le forum ñako taxawal di wa réseau civil jigen ak institut des inégalités le klo ci ak ben collectif bo xamanteni ci mo ngi ëmb ay kurel yu faré ci société civile bi
0: mo ngok reportage Seydina Lune Diop ci metita li nga xamné jigen ñi ñu koy daldi dundu ci waxtu wowo wa société civile di daldi ñaax rek ngir jëlé fi lu ni mel loi yi nga xamné mo jëm ci xex li di xarafal jigen mom pour ñu appliquer ko nek na jafé jafé
1: waaw nek na jafé jafé donte sa nak def ñi ci ay jéggo way batay nak ma nga am li nga xamné dal mom moy lajjité lolé tax nak bañu daldi kay waxtani ci atelier bi nga xamné wéccanté xalaat la fali ci mbou ci téway ministère bi ñu denk walum nak njabot bi action sociale ak walum solidarité commission nationale droit de l'homme fi ci Sénégal ak UNICEF nak fim nek ni dal nañi téwé bobé ndaje té joxé nak li nga xamné ni dal mom moy sen deugal mu nekkon ci téwayu Marie Diagne
7: loi bi téré ñu xarafal jigen fi ci Sénégal ba légui ñu ngi koy wëyel nam sax ngir matal ko nek na lu jafé rawatina nak ci yenn gox yi ci biir réew mi Angélique Mam Salbe Diouf di ministre bi yoré njabot gi action sociale ak kit solidarité
8: dafa nek loi bo xamné biñ ko jëlé dafa yagg mu jëm ci mutilation génitale ba légui dafa am ci zone yo xamné ba légui dañuy résister dinañu permettre ñu mëna jël une décision politique ñu mëna ko porter à la plus haute autorité le président de la république pour éradication définitive du phénomène bi
7: ay organisation yu takku nam sax def nañu ay djégo waye nak ñi xex ngir ak ak yelefu doomu adama nak liñu bëgg rek moy ñu dakkal aada bu ni mel professeur Amsatou Sow Sidibé jité commission nationale des droits de l'homme fi ci Sénégal
9: dañ ko sip ci suñu réew waye liñu gis moy fañ ko daan défé batay djogu fa ndax da ngay gis dëkk bo xamni ci téméré jigen juroom ñaf ci fukku dañ koy def mais lool dafa ëpp parce que am nañu ci dé
7: xarafal jigen nak yag nañ ko téré ci Sénégal buñu sukkandiko ci loi 299 bis bu code pénal ñepp ñi yëngu ci bilé xex nak dajé won nañ rek ngir ciambar bëppum galankor bu téré ñu doxal bobu loi Marie Diagne fi ci Mbour pour Radio Sénégal
2: Radio Sénégal ci Kolda 92.2
0: ci Kolda gogu sax u lay mu melni dag garab yi nek na galankor bu bax ci alam bi
1: waaw alam gi lolé lañu dal nak némé ko rawatina sax ci bërepp yi nga xamé ni soré wul Gambie fofé nga xamé ni nak dëkk biñuy wowe nak Badion ak li nga xamé ni mom moy Buruko fofé gorom garab gi nak indi na jafé jafé dëgg dëgg donte sax nak ñay defay effort tuké ci nga xamé ni dal ñom ñoy ndawal nguur ya fa dal nak nek ndax lu tollok sax nak témir ak fukk ak juroom ñent ci ay procès verbaux mom lañu dal nak bind jëmele ko ci ñinga xamé dal ñum ñoy def lu ni mel ñu tewlu ci Emmanuel Boubayanga
10: ci commune Badion ak Buruko nek ci département Medina Yorofla be legi ñu ngi dag Allah bi même bu fekke ne agent OG forêt ñu koy xex bu baaxa baax lieutenant colonel Dawda Ndiogou moy inspecteur régional bu OG forêt bu Kolda
11: am ñu xamne duñu dag bant bi diko yobu Gambie ñu nak OG forêt suñu liggéey moy fexex ba ar Allah bi parce que du leen sétane donc suñu kilifa
10: Emmanuel Boubayanga mo don joko ak yeen fi ci Kolda ngir Radio Sénégal.
0: Jerejef Emmanuel Boubayanga wulay dañuy addu ci diiné bala ñoo jéxal ndax wa yoonu mouride ñu ngi fatali ko tay Serigne Abdoul Khadir Macké.
1: Wa mu nek ñentelo khalife nak fofé ci Touba mu nek tamit sax nak dom ci Serigne Touba juddu sax nak atum 1914 mu daldi nak amal li nga xamé ni dal mo moy liggéey bu am solo tax nak batay ji ci aljuma ci daano amal li nga xamé dal mo moy ay ñaan ci nak jumaaju maggi ci Touba lolé nak danaka ñing koy amal ñaar fukki fan ak ñaar fukki at ak ben mu nek ndono gi nga xamé ni dal dañ ko bëgg nak mu daldi sax dak jëm ci ñi nga xamé dal mo moy nak ñi nga xamné ñom ñoy doomu imam bi ñu daldi tewlu portrait ak Basirou Sylla
12: Serigne Abdoul Khadir Mbacké jili borom Baghdad wala imamu imami mom mo nekkon ñentelu khalif bu Serigne Touba mu don jité nak juma Touba ci diru ñaar fukk at ak ben ngi ko dor ci atou 1968 ginaaw ba Serigne Fallou Mbacké bu nekkon imam ak tamit nekkon khalifa général des mourides wacce liguey ba ci atou 1989 bi nga xamé ni mom Serigne Abdoul Khadir Mbacké ci la wacce liguey mom nak waxtanam yépp ci khutbam ak ci li nga xamone nek ay waratem dafa don jëm ci li ñu wax rek njub ñukay wax ci arab istikhama ñent aljuma rek la jitéwul ci juma bu Touba ñett aljuma yu ko fek ci makka ak aljuma bu mujj bi nga xamé ni latamuy wuyju nak sunu borom ci atup 1990 mom nak ci diru fuk wer ak ben la nek khalif general des mourides ñi nga xamé ni ñom ñoko don ci walu nak imam bokku na ci doom bi di Serigne Fallou Abdoul Khadir mom bi nga xamé ni mom moy jité juma Touba ci aljuma yi té tamit diko def ci bisu iti domam bi tamit de Serigne Mustapha momit moy jité iti ci fa nga xamné mo nek ci Massalikul Jinan ci Dakar mu jang nak alcorane ba wacc ko ci ki nga xamné Serigne Ndam Abdou Rahman Lo mu jang tamit xam xam ci Serigne Modou dem ak fa nga xamné mo nek ci gédé ci ay boromi xam xam mu nekkon Basirou Sylla Touba Mbacké Radio Sénégal
0: jere jeuf Basirou Sylla bobu élément sax mo bour bi la jotayu xibar ou lay nga fatali ñu li ci gënon na fas
1: wa bokko na ci ponk yi ñu waxtane ndey Fatou Ndiaye lu sox nak ndaje bañu amalon ci Accra té wayu nak ñittu réme Basirou Diomaye Diakhar Fay moddu jëme ci li nga xamné dal mo moy résolution di li nga xamné kurel mbotay xéti indi nañ ko mu doon nak fatali ko li nga xamné ni metti wonno waye tamit doon li nga xamné ni luñu dulla faté ci walum jafé jafé yi nga xamné dal tek nañ ko réew yi dënd Afrique tax nak bañu dal kay waxtane bëgg dal nak mbir mi ñi nga xamné ñu më génération bi di ñoo dal ci am li nga xamné dal mom moy léral yu téggu ci yoon waye tamit ñu baña joxon kenn baram tu nak li nga xamné mom moy jéxital gogé lu ko moy nak dal ni ñi waxtane ci acteur yi nga xamné mom société civile bi nga xamné da no dal nak joxe sen dolé ki sena djéggo ngir dal di dakal lepp lu jëm ci li nga xamné mom moy xokatal bi ñi dal nak tek jigéen ñi xex ko ngir nak mom dal di deltu ginaaw jaarale ko ci application loi yi nga xamné ni samp nañ ko jëm nak ci fann wowe ndey fatu yi lañ fi di jotta waxtane
0: jerejeuf oulay kan di nga ñew bu 8h30 jotté ci allo sénégal muy pacc bi ñu jaglél suñu mbokk auditeur yi ngir ñu woté wax sen xalaat ak li ñu nara waxtane ak suñu gan muy pap khoulé mom mi nga xamné mo jité kurel gi ëmb ñi génné ci institut supérieur ñi taggat ci walum am bay muy lidi isfar alumni ñom mom nak moy nek ganu gramatoulay sar bu 8h jotté waye la ta lolu di ngén am li gëna fess ci ëttu yene kay waye légui éco mondial

0: Aje Bundao. Aje, merci beaucoup Yvonne Bundao, diko jajeufal bu baax diko beugé avec ay mama gey. Ni fi ci village nation muy village mondial bi nga xamné FS fi la nek ak ni nga xamné mom ay partenaire nek lu am solo te yakarna ni partenaire am def lu am solo lu am fayda and ak la RTS li dal duggu na ci sama bir xol
1: kon da duggu na sa bir xol ni ngi ci village de la coupe du monde 2026 ci place de la nation and ndok doudou mbay doudou mbay mbay ma jaag may sa jor ndey fatou tin la won legui ñu nan ke titi ci ci mom moy ci sosé bambara bu ndaw bu ndaw comme ñu ni fatou bu ndaw mu woy woy lu am solo
0: xam nga titi dafa way tabax malik mo way ko xamni jarna way dakay mama ñoo ñu seen jikko dafa rafetone
1: wallahi
0: ñu don def lu bax ak diko wax ak di yene nit am
1: wallahi
0: tay ji boy wax ci tabax malik liko tutu way dafa nek paquetu deuk
2: bobu nak moy tabax malik
1: aj magok ñu bay ka titi am
2: kilifa
0: ay ca dengal lolu ndeysan neena ko ndeysan neena lolu amna solo wa kil bi de
1: waaw koku moy sunu technicien bu bes bi ismaila ka recruté
0: ndeysan
1: excellent technicien yow gis nga lolu
0: ay ca ngi nonu ndeysan
1: element wu ismaila le technicien bu bes vraiment mixé fi legui lu am solo mom ak soulay bari
0: mais titi mu way xam nga amna kilifa dina yo xamni dal len di way bakay muy kilifa dina yo xamanteni yakarna ni sen jikko yag nañ ko nawlo
1: wallahi
0: ñom ñu nek ñu yor jikko yo xamni dafa yag mu rafet lu ko
1: wallahi
0: mu nek ay jikko yu bax
1: wallahi
0: sen lu nga jikko yoy mi ngi waja nax say
1: waaw jikko yoy mi ngi waja nax say li tax muy nax say nak copier coller bi la di xol ko warul xol romb ki nga wara def repère dem fouti ka fenen lool rek kay indi ya xam ci télé bi ya xam ci téléphone bi la ya xam ci dégg dégg bi la wala mbind bi mais ki nga wara roy mi yang kay romb ci bir kër gi
0: ndaysan
1: waaw ñom nak fenen la ni xol mo indi jafé jafé
0: kon nak dal lepp loy rek na roy lu bax
1: ma royal lu bax
0: ndax tubab bi du fay départ arrivé lay fay
1: ma la wax lool arrivé rek
0: ay ci mi ngi won wali balago sek ñu dem serigne fallo
1: bo jangé ba am liggéey sax maire yi dañ nan i ki xalé bi légui arrivé na
0: ndaysan waaw ndax tubab du fay départ
1: arrivé rek
0: kessé
3: cheki adandé mama ko anissi
0: ay jëri bëggé toute la population sénégalaise partout ni sax ñi ni dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg d